0: 外は完璧なのになぜなんだ。
1: はい、それでも私は一つの答えを得た。君が聞くのをやめないなら私自身がチャラブ ASMR